0: Og det er veldig flott og godt å tenke på.
1: Ja, det er bare jeg gjort av sitt tamperre.
0: Men det er kanskje enda større å vite.
1: Åttedeler vel av større at det er
0: at også Kristus bor i oss.
1: At det Kristus har og min siste.
0: Og nå leser vi noen vers fra Johannes 14, 20-24. På den dag skal dere kjenne at jeg er i min far, og dere er i meg, og jeg i dere. Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg, og den som elsker meg skal bli elsket av min far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Judas, ikke Iskariot, sier til ham, Herre, hva er grunnen til at du vil åpenbare deg for oss, men ikke for verden? Jesus svarte og sa til ham, om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.
1: Måttjam siste, ja det må siste, ja mån din siste. Gæst lät må bakom at, ja dolla dig, sån läda gott må rakista. Måte gott må rakista, sån galga rakista over må arkis. Ja mån aikon rakisti så, ja almosta till hertjam sånjem. Judas i Iskariot. Tälkka sunje, herra, vasta pohta, kun on aikut almusta, te hirja mitkivi, ja ihmaajelapäi. Jeesus vastivi ja telki sunje, jos kuhtikin murahkista, te son tolla musani, ja muahti surahkista, ja mai pohti sulosa ja tahti orrum saji suu luhte. Amen.
0: Ja, det som hvis vi skal kalle summen av dette vi nå leste.
1: Da, meg vi har sagt, dette går bort og så, og dette er meg vi lukker i møte.
0: Så får vi si at vi er blitt forlikt med Kristus.
1: Det er jo selv ikke, vi lukker ikke dere hoved Kristus.
0: Der står jo vi i ham.
1: Det gjør jo nå vi så siste.
0: Og han i oss.
1: Ja, sånn min siste.
0: Og like så, så var Gud i ham.
1: Ja, nå mytte jeg i min solote.
0: Og så står det i det helt på slutten av det vi hørte.
1: Ja, det låpes jo jo da, meg Mikolajmet.
0: Og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.
1: Ja, til meg, Pohti solosa ja vanta horro sai soluhte.
0: Og det betyr jo?
1: Ja, vanta maksa njolakka.
0: Når det står vi, så gjelder det Gud, Jesus og den hellige ånd.
1: Og jojo mi, det maksa da i mil passivo.
0: Og det er jo tre, Jesus, Gud og den hellige ånd står jo her at skal ta bolig i oss.
1: Ja, det er jo da, Jesus, passivøy, da kalka valdit, orron sagde min siste.
0: Og dette er jo helt utrolig fantastisk.
1: Ja, det er det nå er det nærmest, mest er jeg ikke med.
0: Det er ikke noe som har oppkommet i noe menneskehjerte. Men det er Gud i Jesus Kristus som har gjort alt sammen. Og dette er det som vi hadde så lyst til at alle skulle få del i. Vi leser også at det står at Kristus må bo ved troen i våre hjerter.
1: att Kristus kalka orro osku detti min vaimoi siste.
0: Och vill du så säga att, att Jesus bor vid troen i vår hjärta?
1: Jag tänker ju vokko det att Jesus orro osku bokti min vaimoi.
0: Jag hade just besök av ett av mina barnbarn och hos hans far som är då vår son.
1: Ja, måste jag inte avfalla att de manna bo.
0: Så kommer jag med ett litet exempel.
1: Ja, vad tar ofta återmärka?
0: Denna jänta på 9 år gammal.
1: Det är nöjtas ofta jag bor i.
0: Hon stod med ryggen till sin far.
1: Så George Zelta så achtjej.
0: Och så stod faren då cirka en meter bago.
1: Jede George achtjej sulle meter så selkapel.
0: Och så lod hon sig bara falle bagover.
1: Det dyfti så bära gachtja banjales.
0: Och husets far han tog emot dem.
1: Ja, sånn valgte, så var ikke valgte de måste.
0: Hvis det ikke, så hadde hun gått i gulvet og ødelagt seg.
1: Just ilen tadakka til de gatt og lagde i behovet.
0: Men hun var aldri i tvil om at husets far tog imot henne.
1: Og sånn er det at så var ikke i valgte så måste.
0: Det trodde hun fullt og fast.
1: Den som alla sitt oskoj.
0: För det att hon visste att husets far han stod bak och tog emot.
1: Och samtidigt att så achtjelig sällkapel det var alltid så vasta.
0: Hon spurte inte ett om något bevis.
1: Kan ni göra en kan må macka gedålast och så.
0: Men hon låt sig bara ramla bakover.
1: Och det som bär ett giftiga sällkallas.
0: Det fortäller oss en ting i förbindelse med detta.
1: Ja, då må jag ställa mycket med hjärtan och det vårdes.
0: Sån är det också med troen.
1: Nu lämmer inte dina åskun.
0: Det var inte en osäker tro.
1: Det är en åsko med det äppsikar.
0: Eller ett hopp som var osäkert.
1: Det är också en dag med en någon annan.
0: Nej, det var helt säkert detta håbet.
1: Jo, det li ajpasta taiva.
0: Faren tog emot oss.
1: Ah, tjivalti så vasta.
0: Det är väl samlingen med den troen vi har på Jesus.
1: Tammi solasta, titta nosko mi misle Jesus i.
0: Det är en säker tro.
1: Eller åkta och att jag pass åsko.
0: Faren hos oss, han kom i, selv om hon hade spurt ett och ett bevis.
1: Att jag bor i veckor, så ni gör en dörrst och
0: så. Så kunde ni gå inte ge honom bevis.
1: Ikke sån sagt, han mackar inte dörrst och så alltid.
0: Anten det att han sa, jag ska ta emot det.
1: Herre, att det som valt är roaste.
0: Så är det lite så märkligt med när det gäller detta med tron på Jesus.
1: Jag delar nu i mars vi kvaskade så osko Jesus alla.
0: Här är det människor som inte riktigt tror detta budskap.
1: Det är att hålla att han osko.
0: De vill i alla fall ha ett bevis, säger de. Ja, det är närmast att säga att de kräver ett bevis. Och kanske det går ut på?
1: Ja, men jättetalle.
0: Ja, de tänker att de må ha ett tegn.
1: Ja, Max hade att det sån tattodackar ofta märka.
0: Exempelvis ett under.
1: Ofta märka ganska dackar ikmarsan.
0: Eller att de kan driva ut under ånder.
1: Tänke satt vågighet här och svåna i holkos.
0: Eller kanske tungetale.
1: ikke dette gjør salgene min.
0: Eller det å kjenne en varm følelse som går gjennom kroppen.
1: Ikke da det mener vi mener går over kjallet.
0: Det måtte jo være noen gode bevis.
1: Da sa jeg til deg hvor de bor i dårligst også.
0: Men det er vi ikke lovt ifølge Guds år.
1: Og til dette lovpet oss hele hit, vil jeg sa de oppåter.
0: Vi leser i Matteus 12, 39.
1: Og vi lovpet Matteus oppåten oss lovpet, han vil ikke oppsatt verset.
0: En ond og vantro slekt krever tegn, men det skal ikke gis dem uten Jonas tegn.
1: Måtte varsa allers gode deg tilvile bergelen. Måtte ladjen eikile mailmi lappa. Måtte atjo olopo lett engelen.
0: Og dette ligger veldig sterkt hos mange.
1: Ja, det er alle hundene hos alle kikkene.
0: De vil så gjerne se et tegn.
1: Se datter seg ene så i hovedet merke.
0: Og det var like den på Jesu tid.
1: Ja, nå er like mye Jesus er ikke.
0: Men så har vi en fiende.
1: Måtte det eller vi sagt det var så ellers.
0: Som er djevelen.
1: Ville bergelen.
0: Og han bruker veldig mange listige angrep.
1: Ja, sånn. Kjæve har alle gammel våda.
0: Han gir seg mange ganger ut for å være god.
1: Som man kan ta for seg, jeg skal videre lekke, Milin.
0: Også i dette tilfellet.
1: Nei, det er nok det våda.
0: Så benytter han seg med en merkelig måte.
1: Det kjæve har som mye ofte i mars lager våk i.
0: Han går inn til deg og menneskene.
1: Så borte deg her, bruker lusse av.
0: Og langt på vei så gir han de det de ber om.
1: Jeg går alle gukka sånn at det er meg sirokka veldig.
0: Og på den måten så får de et tegn.
1: Ja, denne lagen har ikke sirokka merke.
0: Og så tror de at det er fra Gud.
1: Ja, det er oss å si at det er ikke borte, Milis.
0: Og så blir det sånn at det som mennesket da begjærer.
1: Ja, det skjønte avtalakke går mot deg og goddala. Det er gata.
0: Det går jo ut på å tilfredsstille vår syndige natur.
1: Ja, det er det godt.
0: Og på den måten så er det så lett å bli bedratt.
1: Ja, denne lagen skjønte han ut av jeg greper sitt beste handler.
0: For det viser seg det at djevelen kan også gjøre mange kraftige gjerninger.
1: Og da sa jeg henne og fa, ikke berg eller takke mitt mange famulers
0: dagbord. For det står jo i det syvende kapittelet i Matteus.
1: Og da sa jo den siste kapittelet i Matteus lukte.
0: Når den dagen kommer at Jesus kommer og henter sine,
1: og da ber vi på at Jesus vil ikke være så mye, så allmøyd.
0: Så er det mange som skal komme frem for Jesus den dagen.
1: Eller han lukker meg på at den Jesus løser, da ber vi.
0: Og så skal de si.
1: Ja, det kan ikke særlig.
0: Vi talte jo profetisk.
1: Vi har sagt noe med profet eller ikke.
0: Vi drev ut under ånder.
1: Vi var i hjemmet her og svøyne i orden.
0: Og så gjorde vi mange kraftige gjerninger.
1: Jeg takk deg med noen og takk ut.
0: Og så svarer Jesus de så rart.
1: Ja, det var stille Jesus du gikk meg skyld.
0: Jeg har aldri kjent dere.
1: Din lakkos ikke din dauden.
0: Så var det altså ingen hjelp i å få de og bevisene som de var så interessert i.
1: Nå, jeg lemmer ikke fram ut og gjort det stå sammen med seg her i det.
0: Og det er tydelig det at alle de og tegnene.
1: Ja, det er tydelig at jeg måtte ha merket.
0: De hadde de brukt som frelsesgrunnlag.
1: Da er slik sikker jeg var at det går best å gjøre med vodden.
0: De hadde aldri vært i synd og nød.
1: Jeg ser en gass ikke sott og her i siste.
0: Og på den måten hadde søkt Jesus.
1: Jeg regner lage en lik eilen sier sann Jesus.
0: Men de regnte med at alle de er kraftige gjerningene.
1: Og det sier reken at det både er noen og daggodt.
0: Som djevelen hadde lurt deg til å tro på.
1: Man sa bergala leisin fylen oss godt.
0: Det var blitt til deres frelse.
1: Ja, de skjønte han sin beste jobb min.
0: De trodde jo aldri de kunne bli satt utenfor Guds rike.
1: Ja, sier oss godt at det sier jeg også ikke når det stod ned med det rike orkopellet.
0: Når de hadde gjort så mange kraftige gjerninger.
1: Og sier ikke noe mange ord i Janano og Dago i takkene.
0: Nei, det er jo bevisene hjelp til ingenting.
1: Jo da, du hadde stå sa hei vekk, han er i massaket.
0: Djevelen hadde vært så frekk.
1: Bergala lille er mest nå tostil.
0: At han ga seg ut på denne måten for å være Gud.
1: Altså deine lage nedsettet i hele ekte, sånn er ikke mild.
0: Og så gjorde han kraftige gjerninger.
1: Ja, det takker jeg. Ja, det parker jeg sånn takker han og takker.
0: Og på den måten så hadde han fått ført dem vekk ifra Jesus.
1: Ja, deine lage liksom forberedte han sin ære Jesus.
0: Det er bare den personen. Som Jesus har fått lov å lede.
1: Nei, Jesus har fått lov i fevret ditt.
0: Og da tar han ifra oss all vårt begjær.
1: Ja, alle valgte som er på min.
0: Og da tenker jeg på vårt syndige begjær.
1: Det må jo kjønne hos den sotto dagoi, valda som er rett.
0: For han vil at vi skal bli fornøyd med nåden alene.
1: Kom, sånn det er vi galt at er min åktene silek, tukt av oss.
0: Så sånn vi så titt at vi mangler noe.
1: Ja, ja nå, at vi sier veil og mykje.
0: Men man, stort sett så er det Jesus som fører oss hen der.
1: Ja, lærtel ennum hos Jesus med min fevrede data.
0: Sånn at vi begynner å påkalle Jesus.
1: Nå at vi er ikke kjør over Jesus.
0: Og i hans ord.
1: Ja, så sa han i bokten.
0: Så finner vi fram til nåden.
1: Ja, men vi tester armo.
0: Og det blir en helt, et helt annet begjær.
1: Ja, veldig eipas er å lage en alidus.
0: I stedet for å begjære alle de og tegnene.
1: Da satt jeg at det var litt eipmerket.
0: For å tilfredsstille vårt syndige behov.
1: Den at det dukta det min sott og la starp på.
0: Så kommer begjæret så kommer det et annet begjær inn i bildet.
1: Det påta åkte æra halid og satan satt jeg.
0: Og det er begjæret om syndernes forladelse.
1: Ja, det er lida, sutt vi antagelse i antajomi.
0: Og da blir det helt annerledes.
1: Ja, det er lika kjøttet i Aipas æra.
0: Vi leser i Galaterbrevet. At Kristus lever i meg.
1: At Kristus eller Mosiste.
0: Og i Romerbrevet står det.
1: Ja, Romerlatje reivis kjøkjennom.
0: En kristen skal døde legemets gjerninger ved ånden.
1: At doktor Kristus skal ikke gjøre mitt åtsje takk ut vunne bokten.
0: Hvordan gjør vi nå det?
1: Nå må vi på min dagat.
0: Jo, når vi har gjort, når vi har syndet gjort noe galt.
1: Nå kommer vi litt sånn, så da gjør dagat på stovålen.
0: Så slår den hellige ånd oss i vår samvittighet?
1: Det går derfor på at si vøyne min og med dødu.
0: Sånn at vi går og gjør opp den synda vi har gjort.
1: Nå at det blir manna i dag, bare jeg stand så du meg med det dag.
0: Og når synda er blitt bekjent og oppgjort,
1: og så skulle jeg dårlig stå hvor jeg skulle ikke gjøre den.
0: Da er hun jo også død, ikke sant?
1: Til jeg lagt meg ikke hjemme.
0: Og det er vår daglige både helliggjørelse og tjeneste.
1: Ja, det er min bergvaler spassin takk og jobb mye palabalus.
0: Og da lever vi i lyset.
1: Ja, det er min ærlig tjokas og siste.
0: Til lys som Gud har gitt oss til å leve i.
1: Da tjokas meg himmelen mitt i andre siste, vi kaller det herlig.
0: Så å stadig ha dette for oss.
1: Ja, alle lasser leder på at det er mitt i.
0: At det er ikke meg som skal bestemme over mitt liv.
1: At det hele munket er mer enn jeg kjenner ærlig, man.
0: Det er Jesus Kristus.
1: Det er Jesus Kristus.
0: Sånn at vi kan si til oss selv.
1: Nå at vi sier til alt det med tilkket.
0: Eller til Gud.
1: Det er ikke mulig.
0: Jeg vil ikke sette noen betingelser i mitt liv.
1: En eikomakke kajpad og sa erspikja må ærlig mitt.
0: Jeg vil så gjerne følge han i alle ting.
1: Eikonoeina så gæva i på tafos.
0: Men det er ikke alltid så veldig lett.
1: Må hele halen la seg alt annet og gæpas.
0: Dette er at selve vårt må hengis til døden.
1: Men jeg har møtt halen og sjadda når jeg er med i februar.
0: Og det druknes med i stadig anger og bot.
1: Ja, da har jeg hovet alle la seg gata mot seg jeg bor av hos seg.
0: Så er det også en annen ting som følger en sann kristen.
1: Ja, det er mitt å gjøre, min tjodakka dårta kristallertje.
0: Og det er jo noe som ikke vil lide så godt.
1: Ja, det er jo ikke meg mer liker noe bores.
0: Det at vi blir forfulgt på forskjellige måter.
1: At vi dårer alle jo og herskode slagkimmel.
0: Vi kan bli forfulgt og spottet av verden.
1: Vi sa til Toradal og Jobo og Gipsid og Majelmis.
0: Men kanskje det kan være enda vanskeligere å skjønne?
1: Må sa etter vel av hva det ser på i meditan.
0: At vi blir forfulgt av vår egne?
1: At vi Toradal og Jobo i min nedsommet, Alamos.
0: Fordi at det er så mange som tenker litt annerledes enn de sanne kristne.
1: Og det er noe alle som har gjort seg for å ha ærelaget i godt ord av kristallet.
0: Fordi de tenker at nåden dekker alle slags synder.
1: Og så gjort det seg mot en kjøpere på seg og dømmer.
0: Men det er noen synder som ikke blir dekt her.
1: Og mot en sutt og heisatt av den båten.
0: Det er de syndene som jeg vil leve i.
1: Det er litt av sutt og man synes det mye ærlig.
0: Og ikke vil gjøre opp.
1: Ja, meg mye har tatt og kyllinget.
0: Så blir vi det som vi kan lese i Esras bok.
1: Eller da må jeg mye sagt i den gilden lukket.
0: Vi blir noen opprørske personer.
1: Vi kjente at det er masse og hans almogen.
0: Fordi at vi sier ifra at det går ikke an å leve i synd.
1: Og vi kjente at det er at det er ikke hjemme når det er det ærlig sutt og siste.
0: Så har jeg lest et lite stykke fra en kar som skrev noe.
1: Til en åpen åpne bygda som jeg holdt meg eller kjallet.
0: Vi er jo sånn med alle mennesker.
1: Nå vil jeg takke deg påholde mot.
0: At lidelse og, og, og sånne ting.
1: At det gilla morsa hedakad asit.
0: Det regnes som ulykke for oss.
1: Det regnes du jo lykke i svarta mykje.
0: Lykken består av å nyte.
1: Lykke da at den avtar sitt.
0: Å være tilfredsstilt i alle ting, det er lykke.
1: Den er lykke å på tenke alle menneståene.
0: Vi jager etter å gi, begjære det det krever. Altså vi jager etter å gi begjære vårt, det som begjære krever.
1: Vi vannet sammen i min kajpad og steg på kajpillet mis.
0: Og da blir vi jo tilfredsstilt.
1: I denne lagen steg på torkehovet.
0: En skulle tro at dette var den største lykke et menneske kunne få.
1: Nå, om du svært utskiftet, så er det mot lykke om jeg holder meg satt ansjort.
0: For da er vi jo tilfredsstilt.
1: Nå, det er det mye stort av noen.
0: Men det er noe, Guds vei kan være noe annerledes enn det.
1: Måte å utmelde deg inn og satt til at lærke her av lagene.
0: Det er på ingen måte alltid at vi får det som vi ber om.
1: Det er heller kanskje ikke noe om vi har gjort av meg mye råd alle.
0: Og det er ikke sikkert det er djevelen som fører oss inn i det er jo lidelser.
1: Ja, jeg er litt sikker at det er bare galt at vi forbereder min takker gilla, morsi.
0: Når han ser på meg.
1: Og sånn gikk jeg mot min.
0: Altså når Gud ser på meg. Så ser han det at nå er Kurt så tilfredsstilt i denne verden at det hører så lite til han.
1: At det er alle Kurt nå, da ikke hun damer hjemme, så at det er gode kjøtt tro.
0: Han har så lite behov for å tale med meg.
1: Så ser hun han tar på munnen sagerstillet.
0: Han har nok med seg selv.
1: Så ser nok er kjøtjenes.
0: Hvorfor det?
1: Men noe.
0: For det er ingen lidelse lenger.
1: Og så sier det ikke mye gulla, morsøyt.
0: Som en gang det kommer lidelse inn i mitt liv.
1: Da kan vi ikke gulla, morsøyt, at det er ærlig, må si seg.
0: Både åndelig.
1: Sikkert vøyne, lakjent.
0: Men også kjødelig.
1: Måte mente jeg også, lakjent.
0: Da bøyer jeg mine kne og roper på Jesus.
1: Alle må søye at dette må kjøpe den jeg kjør på en Jesus i.
0: Og spesielt når det gjelder synden min.
1: Det er noe svært inn mot sutt
0: og
1: dit.
0: Og der lider jeg så titt nederlag.
1: Jeg dapper må kjille han takker voldig om min.
0: Og da er det ikke så alltid så lett å tro tilgivelsen.
1: Ja, det er løylig. Hvor har vi her ikke antaget å si alle oss godt?
0: Og så begynner jeg å søke i Guds ord.
1: Ja, det er alt jeg må nok ta hit, Mila Sanis.
0: Helt til jeg finner en trøst for min sjel.
1: Kitta, da skjønner jeg gavne en jede hos ham og sjeløy.
0: Og når jeg finner trøst i syndenes forladelse.
1: Jeg går gammel gjedde hos hans ut og i handtaket siadde jo mis.
0: Da får jeg en god tilfredsstillelse.
1: Det er at jeg måtte ikke bor i dokket jo min.
0: Var det da veldig dumt at Gud sendte en lidelse inn i livet mitt?
1: Legger alle på å stå hit, men sa at jeg ikke gillet må samme ærlig min.
0: Nei, det var en stor nåde.
1: Det er litt store armen.
0: Vi hører noen ganger fra talerstolen.
1: Vi kunne til alle særne stål oss.
0: Kom til Jesus og få lykke.
1: Og til Jesus lå seg jeg også lykke og stå av ham.
0: Og så gjør de det.
1: Ja, det er takk siden.
0: Men så opplever de ikke den lykken som de var blitt lovt.
1: Måtte det ei var sitt og lykke og bare sille lopp i dobbelen.
0: Så går de ut igjen av denne døra og lukker døra etter seg.
1: Det var det sier hos den også reikker i boktehuset, Bangel.
0: Og så virker det omtrent som det som vi er så opptatt med i disse dager.
1: Jeg er det opptatt at man begynner min ål og gjør ikke det jeg har
0: gjort. De vaksineres.
1: At det er på alkohol.
0: Og så blir det kanskje siste gangen de har hørt et Guds kall.
1: Ja, det sa jeg ikke, eller var det måske er det ikke å si det kulla de vil rauke jo med.
0: Så er det også sånn mange ganger når det gjelder bønnen.
1: Gjelder meg ikke i denne lagen, og nå har vi ikke å rauke si.
0: Det bes for å tilfredsstille det syndige begjær.
1: Det rauke vel jo at det ikke hittet en sutt
0: og det er jo mot sin hensikt.
1: Ja, at han skjønte at han er ikke vasta.
0: Men den den bønn som sukker til Gud.
1: Måtte da råk hos min sjokka i mili.
0: Og tale til Jesus.
1: Jeg sa nå Jesus i.
0: Du får gjøre med meg akkurat det du vil. Men jeg må nå fram til himmelen. I dette lyset. Så kan vi også si.
1: Det sa at vi møtte i det
0: at selv døden kan gå Guds æren, altså at være i tjeneste for Gud. Selv døden kan være i Guds tjeneste.
1: Vel, ja, min vi sagt, det er ikke helt med balavallos.
0: Fordi at det førte mennesker inn i sukk og bønn og oppgjør.
1: Og det fevrede alle, og ja, min vi er sjokk i min.
0: Og så kan vi takke Gud også for det.
1: Ja, det er sagt. Vi kan gitte himmelen av nåttes meg.
0: Så med dette så tror jeg vel slutter for i dag.
1: Ja, det er en av mun løp og han åpner deg.
0: Vi takker deg, Jesus.
1: Vi gitte du, Jesus.
0: Det er mange forskjellige veier som du fører oss.
1: Eller nå er det ikke noe forberedet min.
0: Vi takker deg for alt sammen.
1: Vi gikk i båten åttes.
0: For det er bare det som vet om vi trenger til.
1: Og det er litt tusen om vi til dem har vi tar på skyld.
0: Og så ber vi om at ditt ord må nå noen sjeler også i denne stund.
1: Jeg råkket alle med at du sa ni åla huske i bort en sel og i tampottos.
0: Amen.
1: Amen.

0: til 30.
1: Jeg lukker visste hva vi lukker verset skål opp, vi lukker det.
0: Men mennene ville ikke høre på ham. Da tok mannen sin medhustru og førte henne ut til dem. De lå med henne og for ille med henne hele natten til det ble morgen. De slapp henne ikke før det lystnet av dag. Ved dagen kom kvinnen og sank sammen foran døren til huset hvor mannen hennes var. Der ble hun liggende til det ble lyst. Da husbonden henne sto opp om morgenen, åpnet husdøren og gikk ut for å dra sin vei, da lå hans medhustru sammensunket foran inngangen til huset med hendene på dørstokken. Han sa til henne, «Reis deg opp, så vi kan komme av gårde», men han fikk ikke noe svar. Da løftet han henne opp på eselet, brøt opp og dro til sitt hjemsted. Da han kom hjem, grep han en kniv, tok sin medhustru og skar henne opp i 12 stykker, lem for lem, og han sendte delen omkring i hele Israels landområde. Alle som sto og så det, sa, «Slikt har aldri hendt, og slikt har ingen sett siden Israeliten dro opp fra Egypten, og til denne dag. Tenk over dette, rådslå, og si hva dere mener.»
1: Mutta olma ei tahton kulla sue valti olma su liike ahkas ja tolvui su olkus sinu sa olko pelle. Ja sit oude su ja illasikki su kätjus ei jää kitta iä ratsai. Mutta kun edes govsu vatsani deluistesi su olikin. Ja nissun voi lahkaa idida ja kahtsai vuolaistaan olma vie su uksaraikkauti. Kosu isi lei ja vielä edas. Tässä tiku choukasjattai. Ja kun soisi lihka edes pajas ja rapaisti vesuussa ja mana jurkkas vatsulan vaarassa su käännysmelti. Kehtel oli nissun su liike ahka vällämän vesu uksaraikkauttas. Su kielis kuin uksala saalit. Ja se on telki su suotsel ja volkkeen. Volkkumai. Mutta joktake vastien. Te valtis on su pajas aasenalaa. Ja olma järkkäri etsäs ja manai su paikkasi. Ja kun se on puhutissa viistus, se valti su neippi ja valti su liikahkas ja suohpati su tahtiris mielte koktinuppi lohkai pihtai. Ja se on volkkai su virra opa Israel etnama sisä. Ja johkias kuhtetaan oinni selki, raakkarle tahpovon iti ja oinno juvun kittetaan päivirais, kun Israel maanamanne pajaa sekypne etnamissa. Kittadaan päiviratsi. Pitsitään vaikunsat, addet, raadi ja selkket outan.
0: Slikt hadde de ikke sett i Israel siden de kom opp fra Egypten.
1: Dakkere hele noinen Israels mannet går i Egyptens lovksvolkene.
0: Ja, tenk om vi hadde kunnet sagt slikt har vi ikke sett siden heller.
1: Ja, hvor just vil ikke med satan det tjatte mima hele korset i den øynene.
0: Men vi har sett mye av dette også i vår tid.
1: Mutta den lemme jo aina maita ei ollut min aikis.
0: Og dette som denne levitten gjorde.
1: Ja da maita levittele stakkai.
0: Og sendte deler av kvinnen rundt i alle stammene.
1: Og det som volka hei og pehtait johke sohka kontai.
0: Vi, han ville gjerne høre deres svar.
1: Sånn har de gått jo sin vasta, du sa.
0: Og svarene kommer i de to neste kapitlene.
1: Ja vastaus pohta den manit kapitelin.
0: Vi skal nå lese noen vers ifra det 20. kapittel.
1: Og da vi lukker at alle har smutt inn verset, den går til å lukke kapitlet.
0: Først leser vi de to første versene.
1: Alkos gukte.
0: Da rykket alle israelittene ut, hele folket fra Dan til Beersheba, og fra Gilead-landet, alle som en kom sammen for Herren i Mispa. Førerne for hele folket, for alle Israels stammer, møtte frem der Guds folk var samlet. Det var 400.000 fotfolk, væpnet med sverd.
1: Det var ikke på Israel, mann av folkens. Jeg server godt i tjoggen, og det går åkta olma, gittet han reis, jeg gittet Beersheba ratsa, jeg gillet etnemis, herra uti mispai. Ja oba alat mot på Israel, sohka godt i haiva mutset, Tivu etsiä se houtan ipmil alamukkaan chokkalmassin. Nälli soi tuhat olmaa, jolkaisen kuten mahte miehki rohtet.
0: Det ser ut som Benjamin stammer hadde en stor her.
1: Og du lemmer

0: en gammel sukkergodshistorie svartverk.
1: Og når det ble krig imot dem, så trodde de nok de ville klare dette.
0: Ja, og svartekjøttet i sin vårsta sikkert og gjort seg biktet.
1: Vi leser videre nå versene 3-13.
0: Jeg lukket, hvordan man verset skulle kunne plukke dem.
1: Folk i Benjamin fikk høre at israelittene var kommet sammen i Mispa, og israelittene sa, «Fortell hvordan det gikk til med denne ugjerningen.» Levitten, mannen til den drepte kvinnen, sa, «Jeg og min medhustru kom til Gibea i Benjamin, og ville overnatte der. Da kom mennene i Gibea mot meg om natten og omringet huset jeg var i. Meg tenkte de å drepe, og min medhustru mishandlet de så hun døde. Da tok jeg min medhustru, skar henne opp og sendte stykken omkring i hele Israels land og rike, for de hadde gjort en ugjerning, og skjensel stod i Israel. Når dere nå er samlet her alle menn i Israel, så si deres mening og gi råd. Da reiste de seg alle som menn i folk og sa, ingen av oss vil dra hjem til sitt telt eller vende tilbake til sitt hus. Nå skal vi gjøre slik med Gibea. Vi kaster lodd om hvem som skal gå mot byen. Vi tar ut 10 mann for hvert 100 av Israels stammer, 100 for hvert 1000 og 1000 for hvert 10.000. De skal hente forsyninger til hæren. Så kan de andre, når de kommer til Gibea i Benjamin, gi folket der igjen for den kjensel som de har gjort i Israel. Alle mennene i Israel samlet seg da og gikk mot byen, alle som en. Israelstammene sendte bud til alle ættene i Benjamin og sa, «Hva er det for en udåd som er gjort iblant dere? Overgi nå til oss de ugudelige mennene i Gibea, så vi kan drepe dem og utrydde det onde av Israel.» Men folk i Benjamin ville ikke høre på sine frender, israelittene.
0: Ja, Benjamin mana kullen, at Israel mana like mannen, pajas mispaja Israel mana, Telkki muuta pahaa tahkule sattan. Te vastiele vihtele stan goddu juvun nissuna pohjaa. Ja telkki. Moi liike ahkaine me bodimme giipäi. Mikulla Benjamin orrun vaadas eja. Ja giipäi olut matcha jöke muuvasta ja virastahti muu. Viesu mutihti ihku. Muu juurtasitsi kodit ja muu liike ahka illastetsi nuotson jaami. Te mun valti muu liike ahkan ja juopain suu ja vuolkain suu pirraa opa Israel arpeaknama. Tasku silekki tahkan pahaa taku ja vasti vuoda Israelis. Kehtalais leipiti puhkat di Israel maana. Selekki tal outan ja adde taas raadi. Et sojillekin puhalla, mutta kun okta olma ja telkki. Joktakin missä aikko manna suu kohtasis, ja joktakin missä aikko puolikin heere suvissusis. Ja tälle lahmais mii tahtu tahka kiitun vastai. Taanpatsili varpin. Ja mii aikut valtit logi olma suodis puheissa sohkaa kotiin, ja suodis tuhais. Ja tuhaa, logi tuhais, vedjat, elämusait, almugi, vaisi, tosi pohtit, Gibei, Benjaminis, mahtasetaktan vastai, puhtaan vasti vuoda milti maittaa tahkan Israel. Te johdannu selälle puhti Israel olma, ja vulikin ohko kauppukin, lihtulan, teko okta olma. Ja Israel sohka kotti, Kotti huolkaikki olmait puo Benjamin sokailussa ja tälkkiit. Miele paata kuit, millä tahpauvan tinkaskat. Adde tal miin kiihti lahi, millä mehtun olmait. Kuulet igeipäst, vaimi päässä sin kottit ja eire häävoitan pahaa Israelis. Mutta Benjamin ei tahtun kullat suveljäis Israel maana hiena.
1: Vi hörtä, että Israels folke ville ordna upp detta.
0: Niin kuulemme täällä Israel maikkui tämän karvisti ja tahkat kohta vuoda.
1: Men Benjamin, de vil ikke høre.
0: Mutta Benjamin, tähän ei tahtun kulla.
1: Neste gang skal vi få høre hvordan dette gikk.
0: Mutta nuppi, programmasta kalka kulla, mohta kävai.
1: Nå sier vi takk for i dag.
0: Det er alt gittu, Danhaven.
1: Le vel.
0: Eller Danhaven.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal lese sammen fra apostlenes gjerninger.
2: Jeg kolokket hans farolokket apostelittakken.
1: Fra det 24. kapittel.
2: Til den jeg kolokket kapittelis.
1: Og det er versene 24 og 25.
2: Gjelder verset kokteluken jeg kokteluken vilte.
1: Det er i forbindelse med at Paulus var tatt til fange.
2: Til i den oktavodersko Paulus liket ikke sin valgte jobben.
1: Han var kommet ned til Caesarea.
2: Så ni på at han var la Caesarea i.
1: Og så var det en landshøvding som gjerne ville høre Paulus.
2: Gjelder jo. Och där är den herra med ena säkert kulla Paulus.
1: Och då läser vi de två verserna i Jesu namn.
2: Jag lockar med en kokte vers i Jesus namn.
1: Efter några dagar kom Felix samman med sin hustru Drusilla, som var judinne. Han sände bu efter Paulus och hörte han vittne om troen på Jesus som Messias. Men da han talte om rettferdighet og avhold og den kommende dom, ble Felix forferdet og sa, «Gå bort for denne gang. Når jeg får tid, skal jeg sende bud på deg igjen. Amen.»
2: Mot oss sammen spør vi deres mangel både Felix, så akkenes, trusselen, gottelig, utdalers, Nisson, ja raukkai Paulusa outen, ja kulaskottai suus osku harrai Kristus alaa. Mutta kos on saartnui vanhurskis vuoda ja määrälas vuoda, kohte tuomu pirra. Te sorakani Felix ja vastidi. Välke eretam have, mutta kun mun vatsum Vuokas aikki, de aikkumon turauhkat lusan. Amen.
1: Himmelske far, dette var din ord.
2: Almalas ahtsi dalikki lusanit.
1: Og takk for all tale som er talt om deg.
2: Ja kiitu, kohti sartni hauttas man sartni uvun tuperra.
1: Og takk for at vi av bare nåde skal få tale om deg også her i denne stund.
2: Jeg gikk til å nåttes kommet og svart mot bokte, bæste vel at særen og den bottes.
1: Og vår bønn i denne stund, det var at du kunne velsigne ditt ord for oss.
2: Ja, min råkket oss, den har vel at de bor i søvn i dette hos hana, mykje.
1: Hør du vår bønn i Jesu navn?
2: Kula dem min råkket oss av Jesus navn.
1: Amen.
2: Amen.
1: Han som vi läste om här, det var alltså en landshövding i Israel.
2: Så kan pyramidas locka med le åkta enan herra Israelis.
1: Och landshövdingen som vi känner bäst, det är nog Pilatus.
2: Ja, att enan herra man vi bara måste åt att han är Pilatus.
1: Han var landshövdingen när Jesus blev dömt.
2: Så ni enan herra. Och Jesus sätta i dom och jobbet.
1: Och hans namn, det har vi i vår trosbekännelse.
2: Ja, så namn är min Osko-artikeln.
1: Där hvor vi säger pint under Pontius Pilatus.
2: Toppe kostad ju vår vän i det vår Pontius Pilatus valde.
1: Nå var det inte Pontius Pilatus längre som var landshövding där.
2: Ja, det är lillen kanske Pontius Pilatus, toppe ärnan herran sa.
1: Men det var denne som kallte for Felix.
2: Mot den lida holden meg kortsettet Felix.
1: Og tidligere så står det at han kjente ganske mye til troens vei.
2: Ja, kjørte taler jo om at det sånn dødtei, og lovloden osko gein og birra.
1: Han hørte ikke til Israels folke.
2: I som gulla han kallte han Israel alakokin.
1: For han var jo tjener under keiseren som bodde i Rom.
2: Det er noe sånn i parvalegge keisere voldte ikke i Romas.
1: Men så sto det her at hans kone, hun hørte til det jødiske folk.
2: Mutta George Lars Charlie on ahti so ahka gulai jotalas alpuki.
1: Og hun var datter av en konge.
2: Ja sonni neita ohta konakas.
1: En av disse som hette for Herodes.
2: Okta siski kohtjudu vi Herodesin.
1: Og så stod det noe veldig fint om disse til å begynne med.
2: Ja, det var jo fint når Charlie og Alkoreis.
1: De sendte bu etter Paulus.
2: Så sa de sann i Paulus og mann jeg.
1: Nå ville de gjerne at han skulle tale for dem.
2: Jeg har litt kjenn og satt det som borte sann og sikkert.
1: Og det er jo nettopp sånn vi også gjør det i vår tid.
2: Ja, det er just det noe med dager med denne ikke.
1: Og vi må jo bare si til hverandre, det er godt så lenge vi får lov til dette.
2: Nei, vi vet ikke særlig ikke til å bare noe kukker kommer jeg til å opp i det, altså.
1: Vi vet ikke hvor lenge.
2: Ja, men vi kan dele med en kukker.
1: Men vi vet at i dag har vi lov til dette.
2: Måte vi det, jeg har ikke mye det her lov i.
1: Og så står det her at Paulus talte til dem.
2: Ja, det er ikke å løpe en dag, altså. Paulus sarten og sikker.
1: Han talte til dem om troens vei.
2: Så sarten og sikker han oss og gein og birra.
1: Og så talte han til dem om at Jesus, han var Messias.
2: Jeg sa noe sånn at Jesus, sånn er Messias.
1: Av og til så tenker kanskje vi slik.
2: Da har vi så ikke gjort det sitt tegnelagen.
1: Er ikke dette helt klart at Jesus var Messias?
2: Ikke den hyperskjelke sa Jesus ble Messias.
1: Det har vi jo fått lov å hørt alle sammen ifra vi var ganske små.
2: Da ville jeg hørt som jeg som gulla kom i livet med alle smava, jo.
1: Og så skal det være så viktig midt oppi dette.
2: Ja, det kan ikke være ikke noe det har løs, de har sin.
1: Men noen av de som levde på den tiden.
2: Måtte når man lukket alle denne ikke.
1: Ja, kanskje vi må si de aller fleste.
2: Tenk jo ikke at det ikke er noe satt inn.
1: De hadde sett Jesus.
2: Sen lekker øynene Jesus.
1: Og mange hadde nok hørt mye om han og av ham.
2: Og alle kan lekke sikre kullene så birra Jesus kullene.
1: Og så hadde de sett at han var jo et vanlig menneske.
2: Ja, det lekker sikre øynene at det ligger ikke da på allers ormors.
1: Jeg har mange ganger tenkt slik.
2: Men han har ikke gjort sjelden denne lagen.
1: Når Judas lovte at han skulle forråde Jesus.
2: Og Judas loppet det som galga bedt i Jesus.
1: Han skulle vise Jesu fiender hvem Jesus var.
2: Som galga tjei Jesus av varsalatje, ki Jesus le.
1: Jeg kan huske jeg tenkte på dette når jeg var liten.
2: Måttan kom og gjort sin dam birra kom og lykken ånden.
1: Behøvde de ha en til å vise hvem Jesus var?
2: Det der skikke godt. Ofte Mikael Kajai med Jesus leg.
1: Visste ikke alle som så Jesus hvem han var?
2: Jeg kan påke det han ikke høyne Jesus og ikke sånn le.
1: Det forteller oss noe om at Jesus var et vanlig menneske å se til.
2: Det må ikke la mye i den at Jesus de dabalers ormors.
1: Derfor når Jesus var i Getsemane.
2: Det er noe Jesus til Getsemanes.
1: Så sa han jo da til sine disipler.
2: Det er ikke sånn som matta ikke.
1: La oss ta opp og gå.
2: Du har ikke hørt mye vansatt.
1: For nå er han nær, han som forråder meg.
2: Det er nok alle sånn lakka som de bete min.
1: Og så fikk de se at det stridsmennene, de kom med stokker og med lysende fakler.
2: Det beste sier jeg ikke nye satt og med på til jobbet jeg kunne gjøre.
1: Og så hadde Judas sagt til dem. Han som jeg går frem og kysser, han er det.
2: Sånn kommer man an optimister, jeg tommes det sånn ledat.
1: Grip han.
2: Val det så gitt.
1: Og når Judas kom,
2: jeg går Judas på dig.
1: Så gikk han hen og kysset Jesus.
2: Det man er sånn, jeg tommes det Jesus.
1: Og da visste stridsmennene, dette er Jesus.
2: Det dikte satt og råd med at det er Jesus.
1: Og så grep de han.
2: Ja, det var alltid si så.
1: Så med andre ord, han var altså et vanlig menneske.
2: Men oppe sa han en sånn i dag, bare ånders.
1: Men var han Messias?
2: Åtte leker sånn Messias.
1: Var han Guds sønn?
2: Leker sånn i Milabare.
1: Ja, det var det de spurte om på den tiden.
2: Nå vet han i Messiera, ikke den er ikke.
1: Men behøver vi å spørre om det i dag?
2: Det er ikke mye ånden i hjertet.
1: Er ikke dette noe som vi er sikre på alle sammen?
2: Ikke da alle hjulker masse milhålen annet, sier jeg.
1: Vi takker Jesus for han har betalt for alle våre synder.
2: Ikke ytterlig Jesus og sånn maksam på min sott og hjulter.
1: Ja, gjør vi ikke det?
2: Nei, kom jeg takker den.
1: Og jeg må så mange ganger tenke på den siste turen som vi var i Israel med Radio DSF.
2: Hørte man hva gjort testen Tora kom i lemmene hos Israelis radio.
1: Så kjørte vi bussen gjennom byen Tel Aviv.
2: Det var jo mye galt på Tjala, Tel Aviv.
1: Og der så vi et svært kirketårn.
2: Det var bøyne i mye ofte store kirkespillet.
1: Og det hørte til den norske Israels misjon.
2: Ja da, Kolei Norka Israel misjon.
1: Og så fortalte denne jødiske guiden vi hadde om at denne kirka tilhører en norsk den norske Israels misjon.
2: Det må ytterlig oppdage Tjoavu min at da kirke kulla norka Israel misjon.
1: Men så sier hun det sånn videre.
2: Måtte det selv kan vite seg.
1: Måten som Israels misjon driver på.
2: Måtte denne lagen gå Israel misjon at da ikke man oppe.
1: Den er vanskelig.
2: Ja, da skal det vattes.
1: Og så var det nesten, som jeg vil si, da får noe vondt i henne.
2: Ja, det lir ikke å joke avsjekkert i så.
1: For så sier hun det slik.
2: Denne går som selka denne lagen.
1: De som går der, sier de er messianske jøder.
2: Sik et oppe vanter ditt, sier. Går ikke de heter sett? Jo, da lager man et messias. Sola lager.
1: Og så sier hun videre, men det går ikke an.
2: Måtte det telka sånn i helt takk om man har kjallet.
1: Og så sier hun enda videre, du kan ikke være jøde og tro på Jesus som Messias.
2: Jeg telka denne lagen, da ni sa til jødalers, eller osko, Messias, Jesus Messias. Alla.
1: Det er der altså mange som sier i dag.
2: Til å ha lukket matten til ikke hånden.
1: Det var dette Paulus talte om her.
2: Det ledde han meg Paulus da Sartnøy.
1: Han talte om dette til landshøvdingen.
2: Sånn Sartnøy da ikke er den herre hjem.
1: Og vi må bare si til hverandre.
2: Ja, vi hørte bare selv ikke godt gå inn i det.
1: Vi har grunn til å tale om dette til oss også i dag.
2: At det mistet kan lage Sartnøy med ikke i den bedre mye igjen.
1: Så ikke vi skal glemme dette.
2: Nå at det mye kanskje var jeg aldri i dag.
1: At Jesus Kristus, han var Guds sønn.
2: At Jesus Kristus sånn i himmelen bare.
1: Og han var verdens frelser.
2: Ja, at det sånn i meg er mye best.
1: Han kom til denne verden for å betale for alle våre synder.
2: Som både i dem meg eller meg maksin dit i på min sott og i hodet.
1: Og dette talte altså Paulus om.
2: Ja, da til i meg. Man blir av Paulus Sartnøy.
1: Men så stod det at Paulus talte også om noe annet.
2: Måtte det gjøre at Paulus Sartnøy og Gerabir.
1: Han talte om rettferdigheten.
2: Sånn Sartnøy var en huskis og av Gerabir.
1: Den som tror på Jesus blir rettferdig.
2: At det så godt det å sko Jesus allas at det var en huskis.
1: Og så talte han om dommen som en gang ville komme.
2: I det Sartnøy han, dom og birra med oktekalka båtet.
1: Og hva var det landshøvdingen da sa?
2: Når vi er i meg, er den herre, dalle da jeg.
1: Jo, vi leste det her.
2: Jo, vi lukket i møtten da.
1: Det er nok nå for denne gang.
2: At det er nok av den havet.
1: Vi skal lese akkurat slik som det stod.
2: Vi lukker just det noe av kjærlig vunnet.
1: Gå bort for denne gang.
2: Hvilke er dette han har, hvem?
1: Når jeg får tid, skal jeg sende bud på deg igjen.
2: como no achon huacas hay, que de hay como un turauca los anfasen.
1: No can vi gerne spöre barandran.
2: Na da lodge vi er kortkui mi dem.
1: Ha vi hört noen som har sagt dette i våre dager?
2: Lekom vi kullan ofte ikke selke med deine lagen da.
1: At du som taler Guds ord.
2: At det var gode sart noe, Mila sa.
1: Nå kan du gå bort.
2: At det er lagt som mann å høre.
1: For nå har vi hørt nok.
2: Det er noe da, Mila skulder nok.
1: Når det en gang passer for oss, så kan vi be deg om å komme tilbake.
2: Jeg går ikke til høyve mye, det sa trauk at du låsa fasen.
1: Det var jo nettopp det denne landshøvdingen sa.
2: Det er just det andre henne herre sikker.
1: Ja, vi spør enda en gang.
2: Når vi gjør det vel åkte.
1: Kjenner vi noen som sier det slik?
2: Da kommer jeg ofte ikke til hva denne lager.
1: Eller vi må også spørre.
2: Vi hørte meg gjøre det.
1: Har du kjent noen slike tanker i ditt eget hjerte?
2: Ja, hvordan da den jeg ikke var inn og stakker gjorde det ikke.
1: Dette vil jeg ikke høre noe mer om.
2: At det er en hal ikke hun gulla hjem på.
1: For der er de mennesker som sier... Du da vel ikke bedre enn meg? Jeg vel like rettferdig som deg? Og når dommen måtte komme? Ja, da vil vel jeg stå like sterk som du? For mange, mange år siden så hadde jeg en arbeidskamrat. Han var ikke noe troens bekjenner. Og så fortalte han meg en dag. Han fortalte at han kjente en som var en troende.
2: Som ytterligere sånn dagte jeg ofte ville åskunnes.
1: Og så visste han at denne som var en troens bekjenner, han hadde gjort noe galt.
2: Ja, så det i den natten så godt det du hadde styrt hos skole i øyne på Astokbarakken.
1: Og han fortalte hva han hadde gjort.
2: Ja, så måtte de møte meg sånne barakken.
1: Og jeg måtte bare være enig, det var galt det han hadde gjort.
2: Jeg må være tiden, det er ikke ofte jeg ville stille jokke på Astokbarakken.
1: Så jeg får bare håpe at denne troende mannen hadde ordnet opp dette.
2: Det må bare huske at det er huske om meg. Det er ordentlig ikke spilles.
1: Men så sier denne, min arbeidskammerat.
2: Måtte det selke må bare gå om meg.
1: Hvis han kommer til himmelen.
2: Jo, sånn borte alle meg.
1: Ja, da må vel jeg komme til den syvende himmel, sa han.
2: Nei, det er først en gud. Må borte den kyrkje alle meg.
1: Hva var det egentlig han sa?
2: Nå, mer i meg som selke.
1: Hvis han som har gjort dette gale som jeg vet.
2: Jo, som ville døkken den påstå våre meg mot delen.
1: Hvis han har mulighet til å komme til himmelen.
2: Jo, så slever jeg eller svarte på at tala meg.
1: Ja, da må vel jeg ha 7 ganger større mulighet for å komme til himmelen.
2: Ja, det følte den hos kjøkert historie eller svarte på at tala meg.
1: Det er noen mennesker som tenker slik.
2: Den er måttet når man har gjort sitt tegnelagen.
1: Tenker du slik når det gjelder den kommende dom?
2: Gjort det seg hvordan tegnelagen går den borte hva stående og byrre.
1: Har du spurt hva Guds ord taler om disse tingene?
2: Jeg kan gjøre meg hit, vil jeg sa, når jeg har noe deg her, sier byrre.
1: Eller sier du på samme måte som denne landshøvdingen?
2: Jeg vet ikke hvordan jeg må lage ikke det her, den herre.
1: Nå kan du gå bort for denne gang. Og når jeg får 10 en gang, så skal jeg sende bud på deg. Dette sa han til
2: Paulus.
1: Når han begynte å tale om rettferdighet og om den kommende dom. Dette er vel et bilde på mye av vårt folk i dag.
2: Det lukter gode, vi kommer til min, alle våre ånden.
1: Og vi må bare spørre hverandre.
2: Ja, vi følte ikke gjøre godt gøy med dem.
1: Er dette et bilde på deg og meg?
2: Läkar det högt att gåva dunge i munnen.
1: Är det slik vi tänker när vi ska stansa upp för det som en gång ska komma?
2: Läkar det ena läkar min gör att jag kommer att lägga pisan i hjortaget. Jag kan på.
1: Det är många människor som vill fortälla oss.
2: Det har alla hållit om att gå i det.
1: De vill fortälla oss hvordan vägen är till himlen.
2: Säger jag om ytterligare mycket jag inte har lärt mig.
1: Ja, det är också många som gärna vill fortälla oss hvordan det är på den andra sidan.
2: Ja, det är mycket i måten om jag har ytterligare måten än uppe på bältet.
1: Och det är någon som säger som så, nej, när människa är död, ja, då är de dö.
2: Måten om att det inte går mot sig, ja, man det är sig, ja, man.
1: Jag har många gånger tänkt det slik.
2: När man kan ha gjort det som dagligen.
1: Hvordan vet de det?
2: Måten inte sedan.
1: De har ju inte varit på den andra sidan. De har aldrig fått se vad som kommer efter döden. Men så kan vi se till varandra, kära vänner.
2: Måtte det satt mitt sälke gott gåj med dem rakis oss tillbaka.
1: Detta har Jesus Kristus åpenbarat oss i sitt ord.
2: Tanne, Jesus Kristus, almostatan så sanis bokte.
1: Så när Guds ord talar till oss om den kommande dom.
2: Något i missa, ni tar nog mycket en bokte vars dom och birra.
1: Så talar den också till oss om rättfärdighet.
2: Det tar nog som majta i mycket en vanhorski svåda birra.
1: Rättfärdighet för den som tror på Jesus Kristus.
2: Vanhorski svåda. Voilà, så ni gode osko Jesus Kristus.
1: Därför må vi se det enda en gång.
2: Denna förrätte mitt ärlige hela åkte.
1: Tänk så stort att detta får vi lov att fortälla varandra enda i dag.
2: Hjortas man står i stan att det är något som vill lov att vilja ånden i myter i gott gång med den.
1: Slik som vi kan läsa det i Johannes uppenbaringsbok.
2: Nu kommer vi bäst locka Johannes almost och skrivs.
1: I det tredje kapitel.
2: Den gamla kapitel.
1: Och vers 8.
2: Den gamla verset.
1: Se, jag satt foran dig en öppnet dörr.
2: Kärcha, mun en bitchen du åt i rabbas osa.
1: En dörr som tidigare var stängt.
2: Och duxa miljoner kittakas.
1: Men som Jesus Kristus har öppnet.
2: Måtte man Jesus Kristus le rabbas den.
1: Vi vet i den gamla pakstid.
2: Mitt hjärtat har bara slikt och ajkis.
1: Då hade de offringar som de måtte göra i Israel.
2: Talle läckes is avfarorna, men sifertigt tacka Israelis.
1: Och så hade de en dag i året.
2: Gjälle åkta baby jökis.
1: Då skulle ypperste frästen gå in i det allerhelligste i tempelet.
2: Talle kalka i paimus pahva manna, att han på siski vossi tempel siste.
1: Och när han gick dit in.
2: Ja, kosom manna i hans toppsisa.
1: Så måtte han ha blod med sig.
2: Se kalka i sosläke farra melden.
1: Och detta skulle han spränga på altaret.
2: Ja, han kalka i sån bitja altaret.
1: Det var för hans egen synder och det var för hela folkets synder.
2: Talle så, etja sottut dit i olle salabocka sottut.
1: Det skedde en gång i året.
2: Detta behöver åkte jökis.
1: Men så kan vi läsa när Jesus hang på korset.
2: Men det var inte min locka när Jesus rossas hänga i.
1: När han ropte på korset, det är fullbracht.
2: Gåsson Jörvo i rossal, det är alla sjukta jorden.
1: Där skedde det nog i templet.
2: Talle där behöver jöka templet.
1: Och vad skedde? Det var ett förhäng som skilte mellan det helige och det allerhelligste. Och så står det slik skrevet. Och se, förhäng i templet revnet ifra överst och till nederst.
2: Att det kärcha, avdalauta, kajkani, pajakärchen, kirtavulokärchen.
1: Så var det inte nog mer som skilte där?
2: Ja, det är inte mycket mer i dag.
1: Så behövde inte ypperste prästen att gå in där en gång för året?
2: Ja, det är inte alls som bajen hos pappa, man hockte jäkist också.
1: Men i Hebreerbrevet kan vi läsa.
2: Måtte Hebreerna tjejbe, så hade jag mig laka.
1: Vi har en ypperste präst.
2: at vi sakta alle mot pappen.
1: Hans navn Jesus Kristus.
2: Så namn Jesus Kristus.
1: Han gikk inn en gang for oss alle.
2: Som han er siste, ofte gert i boka i hotes.
1: Og så forkynner han syndenes fornaselse til oss alle sammen.
2: Jesus er noe som satt og hantak og sette jo mye i boka i.
1: Så forkynnes dette til oss også i dag.
2: Jesus er noe jo på meite i dag, mye i ånden.
1: Men så er det kanskje mange også iblant oss.
2: Måtte dere nå at så vi taler og min kaskas.
1: Som taler på samme måte som landshøvdingen.
2: Kisar, nå ser vi lakka ikke det her, den herren.
1: Når det tales om dom, om rettferdighet.
2: Dem kaska då må jeg vanhorskis vorti.
1: Du kan slutte med dette, blir det sagt.
2: Sånn at jeg heiter tegne, så det er ikke jo.
1: Men når jeg en gang får tid.
2: Måtte komme en åkte og at jeg må ikke si.
1: Så skal jeg sende bu på deg.
2: Det er ikke om hun tog godt jo fast deg.
1: Ingen av oss vet og tid vi skulle få tid.
2: Jeg åkte ikke miste det hva som jeg ikke snakker ikke.
1: Enten vi er unge eller gamle.
2: Det er mer noe at jeg ikke borre sånn.
1: Men Guds ord sier.
2: Måtte jeg mye sa nitelak.
1: I dag, om du hører hans røst, så forherlig ikke ditt hjerte. Kall på han den stund han er
2: nær.
1: Og i dag er nådens tid. I dag er Gud å finne. Vi kan gjerne si at på en underlig måte så taler Guds ord akkurat på denne måten.
2: Ja, men jeg har ikke stelt i himmelsk lak, jeg sa det noe utvisa i just denne lagen.
1: Vi kjenner kanskje en liten, enkel sang.
2: Vi tar det kanskje ofte salmer.
1: Ja, det er ikke noe salme, for det sier det slik.
2: Ja, det er heller ikke salme, jeg har ikke stelt i denne lagen.
1: Du skal få en dag i morgen.
2: At du kan ikke ha så ofte beil i ikken.
1: Som regn og ubruk står, slik er det.
2: Nå vil jeg bort i stoven, ja, ikke kjære hoven.
1: Men slik taler ikke Guds ord.
2: Må jeg, min sa noe nye.
1: Det er ingen sted der står skrevet at du skal få en dag i morgen.
2: Det er ille kost ikke kjære hoven at du har ikke ofte beil i ikken.
1: Men Guds ord taler mye om i dag.
2: Måtte vi sa, vi sa noe å åpne
1: beivet. I dag er nådens tid.
2: At det åndelig vil arak må eik.
1: I dag er Gud å finne.
2: Åndelig er ikke mye gavne.
1: Derfor formaner Guds ord oss og sier.
2: Det er ikke jo at ikke vi sa, når jeg ser dere.
1: Søk da Herren mens han finnes.
2: Og se Herren han bare så gavne.
1: Og kall på han. Den stund han nær.
2: Jeg går ikke så den bare sånne lakker.
1: Ja, slik er det i dag.
2: Ja, nå er det åndegøyt.
1: Og det vi har lest nå.
2: Ja, det er meg med slåkandalen.
1: Ja, det er jo snart 2000 år siden det ble talt.
2: At det var ikke godt, det var jeg ikke kunne tilke jobben da.
1: Og så oppdager vi.
2: Jeg vil få meg ikke med.
1: Guds ord var akkurat det samme den gang.
2: At de vil sa, det er samme lakandalen, baby.
1: Og det ble talt på samme måte.
2: Ja, det skjedde i særne jo på samme lake.
1: Og så ser vi en ting til.
2: Ja, det var en mye veldig ofte ting.
1: Menneskene var også slik som i dag.
2: At det var om å lykke mitt i samme lake kunne.
1: De ville ikke høre.
2: Jeg sier tatt om gullet.
1: Når det var tale om dommen.
2: Og det blir særne jo om dom og birra.
1: Når det var tale om at de trang en frelser.
2: Og det sier han jo at de sier banke ofte best i.
1: Og kanskje de spurte, var dette Guds sønn?
2: Ja, så ikke vil jeg gjøre det, like, og da hyggelig av barn.
1: Og så fortsetter menneskene 2000 år etterpå og snakker om akkurat det samme.
2: Ja, det er just det, hold opp, og godt det tog jeg ikke, men jeg sier at just det den samme.
1: Jeg skal sende bud etter deg en gang når jeg får tid.
2: Hun sa at den går ikke om ofte å våkes eget i mangel.
1: Men allikevel la oss skynde oss og si til hverandre. Selv om menneskene er slik, så er Jesus den samme. Et av de første møtene som vi hadde nå i vinter her i Kautokeino. Så ble vi ønsket velkommen av husmoren.
2: Det skjedde vi var spores på at vi var sammen vi så her med oss.
1: Og så sier hun det slik. Jeg må få lov å minne dere om ett lite år som er blitt så godt for meg. Og så sier hun det slik. Er vi troløse, så er han trofast. Ja, det er sant
2: det.
1: Slik står det skrevet. Og slik er han.
2: Ja, nå er sånn det.
1: Og det er så sant at vi er troløse om igjen og om igjen.
2: Det er noe dårlig at vi vil ha skoager og fastegne og fastegne.
1: Og så kan vi allikevel si til hverandre.
2: Må han ikke sagt, det er ikke godt å gå inn i det. Men.
1: Selv om vi er slik, så er han trofast.
2: Vekk og mye tegnelagen, det er sånn å skaldes.
1: Og det kunne vi lese her for 2000 år siden.
2: Ja, det er ikke mye lukket godt, det var ikke jeg.
1: Og det kan vi lese i dag.
2: Ja, han sagt, vi vil ordne mye lukket.
1: Og det kan vi fortelle hverandre. I dag.
2: Ja, da sa de vi måtte litt godt gå inn i dem med kanonene.
1: Åh, måtte Herren hjelpe oss å benytte den beleilige tid.
2: Var det Herre vekk, jeg husker ikke noe om jeg gjør i tabuaka seiki.
1: Ja, og benytte nådetiden.
2: Ja, den armo eiki gjør i.
1: Og også benytte tiden til å fortelle dette til både små og store.
2: Jeg vil ha gjør i eiki denne måtte litt ansikke, større i og små veien.
1: Om vi er troløse, så er han trofast.
2: Jo, smille Oskar, det så det han. Nå, til sånn Oskar,
1: det så. Og så står det videre i det samme ordet.
2: Ja, det gjør jo videre den samme sann.
1: For han kan ikke fornekte seg selv.
2: Det er noe sånn i sakte bøtten i her kjøkjes.
1: Ja, hørte du det?
2: Nå, kolde kom det han.
1: At hvis han skulle være troløs.
2: Jo, sånn bør ikke lagt Oskar, hadde han.
1: Ja, da måtte han først fornekte seg selv.
2: Nei, vel, han fikk sånn, jeg ikke spørte
1: det. Og det kan han ikke.
2: Nei, han tenker sånn, sa.
1: Slik er han.
2: Nå, les han.
1: En så stor frelser er det vi har.
2: Nå står det best i lemmis.
1: Og en så stor frelser er det vi får lov å forkynne hverandre.
2: Ja, nå står det best i birra. Har vi
1: ikke grunn til å si Gud være lov og takk?
2: Jeg kommer til å ha det ikke helt mye lekk om seg gitt og så veien.

0: komme til et nytt program.
1: Det er bare sparken, hva så da programmet?
0: Vi avslutter det siste programmet med å si.
1: Men jeg er ikke noe av til programmet. Takk skal min dag er ikke en dag.
0: Det er grusomme ting som kommer til å skje. Det er ikke godt å måtte si det slik. Sist hørte vi at de kom til Jerusalem, disse som reiste ifra Betlehem. For vi hadde lest noen vers nå i det 19. kapittelet i Dommernes bok.
1: Da ville vi lage hans møtt mot inn versetten, alt som lukket kapittelet.
0: Vi hadde lest de 10 første versene.
1: Vi lemme lukken lukke i vers.
0: Og vi hadde fått hørt om en levitt som hadde tatt seg en skjøge til hustru.
1: Ja, men gale med kolen og åter levitt, eller ikke gått til de våre valden altsis akken.
0: Og det var også som medhustru han hadde tatt henne.
1: Jeg tror de måtte legge akken med de melden.
0: Det var i Betlehem han hadde tatt henne.
1: Betlehem, stille valden da.
0: Og så dro hun tilbake igjen dit. Men så gikk han for å hente henne. Og når han reiste på vei tilbake igjen, så kom han først til
1: Jerusalem.
0: Det er jo ikke så langt ifra
1: Betlehem.
0: Men på den tid var det ingen israelitter som bodde der. Og derfor så ville han ikke overnatte der. Så han dro videre. Vi skal nå lese versene 11-21. Da de kom ned Jebus, og det led langt på da, sa tjenestegutten til husbonden sin, kom, la oss ta inn i jebusittenes by og bli der i natten over. Men husbonden svarte, nei, vi vil ikke ta inn i den by hvor det bare bor fremmed og ingen israelitter. Vi drar videre til Gibea. Kom, sa han til tjenestegutten, vi går til Gibea eller Rama og overnatter på et av de stedene. Så dro de videre, og solen gikk ned. Og da solen gikk ned, var de nær Gibea i Benjaminlandet. Så tok de av fra veien og gikk inn i Gibea for å overnatte der. Da han kom inn i byen, satte han seg på torget, for det var ingen som tilbød dem husly for natten. Ut på kvelden kom det en gammel mann hjem fra sitt arbeid på marken. Han var fra Efraimfjellene, men holdt til i Gibea. Folk der på stedet var ellers av Benjamins stamme. Denne gamle mannen fikk øye på vandringsmannen som satt der på byens torg, sa han til ham. Hvor skal du hen, og hvor kommer du fra? Han svarte, vi kommer fra Betlehem i Juda og skal langt opp i Efraimfjellene, der jeg er fra. Jeg har vært i Betlehem i Juda, og er nå på vei hjem. Men det er ingen her som vil gi meg husly. Vi har både halm og får til eselene våre, og brød og vin til meg selv, og til kvinnen og tjenestegutten som din tjener har med seg. Vi mangler slett ingenting. Da sa den gamle mannen, fred være med deg. La meg sørge for alt det du trenger. Du skal da ikke overnatte på torget. Så førte han mannen inn i huset sitt og gav eslene fôr, og da de hadde vasket føttene, fikk de mat og drikke.
1: Don't work out. ja kohtan poole. Ja on teelki juhnemi läht maask jälde veetleimis Juudas Efraim vaari siski paikki. Toppe mulle neile. Ja loppe ma on mannen veetleimi Juudas ja mun mannan tal herra viistui. Ja ei lähemmäk johtakin kohta vaaltaa muu sisäsuvis. Ja muusta siiski olkkas ja vien mun minä asenitta ja maittai laipi ja vii niin munni ja tuo palvali äkki nissuni ja renki. Kohti lähtu palvalit ja palvalit jidän kun mistä. Lähti vaatsi vuotta maankataan. Tätä elki ja paljon olmai raafileikkuus tunnet. Yhtä val puhti maiton tarpeeseen ja lähti muu asin. Mutta valkaa elti ihton otso lähti iäpatsille. Ja se on tolvuisuus sisäksu vissuus. Ja se kuhi muu aasinitta ja si vastalekisin julkiset ja borre ja juhkim.
0: Vi hörte här att det var vanskligt att få övernattning.
1: Men kuulemme taas att det var matti sitsa sa jo adjut.
0: Men så kom det en som var ifrån deras kanter.
1: Mutta det var jokta millimeter i doppe singulomus.
0: Och han tog emot det.
1: Ja som valti sin vuestam.
0: Och mens de satt där och hygget sig.
1: Ja kun siltä tjohkai ja hauskoille.
0: Dava da, että det var noe som begynte å skje.
1: Det joka mi tahpa uva kodin.
0: Vi leser versene 22-24.
1: Det lukkat kohti koma lukkais, jälje koma lukkais.
0: Mens de satt og hygget seg, kom mennene i byen, ugudlige folk som de var, og omringet huset. De dundret på døren og ropte til den gamle mannen som eide huset. Send ham ut, den mannen som har tatt inn i ditt hus, så vi kan få vår vilje med ham. Da gikk mannen som eide huset ut til dem og sa, «Nei, brødre, gjør ikke noe ondt. Siden denne mannen har tatt inn i mitt hus, må dere ikke gjøre et slikt kjenselstort. Se, her er min datter som er jomfru og mannens medhustru. La meg sende dem ut til dere, så kan dere krenke dem og gjøre med dem som dere lyster. Men mot denne mannen må dere ikke bære dere så kjennelig at.»
1: Kohjallekin mietisempi, mamma kehtsäle pirastahti kauppohol, mahi milmähtön ollut, mut viesu ja kohdallekin karraisi huussa. Ja sitellekin tämän paris ollut, mahi viesu isiri. Puhtelen ollut, maa olkkus kuhtele pohtan tuvissui, vai mi vajut suuta uuta. Mutta ollut, mahi viesu isi. Mä näin olkkus sinussa ja telkisikin, allen huu, mun velja sitten. Alle, datte takami pahalle. Kun jo lahulmai ja pohtaa muuvissuja, alle takataan vastivuoda. Kehtsä muneita kuhtelee puhtisneita ja suliike ahka. Tikti muu puhti sunno olkos ja juadju pehti hähpasut sunno ja tahka sunno maitti etsä tahtuve. Mutta tämän olokmaa vasta epsikalka tahkat tämän vastakuun.
0: Mä vaadin Ville noin.
1: Mielmaisi tahtuvan.
0: Var ikke på samme måte som i Sodoma og Gomorra?
1: Ikke det samme lage gå opp i Sodoma og Gomorra.
0: Den gang når Lot fikk besøk av englene?
1: Samme lage gå Lot, det var ikke engler. Engler på Sodoma.
0: Det var mann mot mann, slik som vi hører så mye av i våre dager.
1: Ja, det er Olma Vesta, noe med gulla.
0: Så kjente de til det også i de dager?
1: Ja, det var ikke det langt, ikke.
0: Dette som strider imot Guds ord. Men vi hørte her, han vil ikke la mannen komme ut til dem. Vi leser videre versene
1: 25-30.
0: Men mennene ville ikke høre på ham. Da tok mannen sin medhustru og førte henne ut til dem. De lå med henne og for ille med henne hele natten til det ble morgen. De slapp henne ikke før det lystnet av dag. Ved daggry kom kvinnen og sank sammen foran døren til huset hvor mannen hennes var. Der ble hun liggende til det ble lyst. Da husbonden hennes sto opp om morgenen, åpnet husdøren og gikk ut for å dra sin vei, da lå hans medhustru sammensunket foran inngangen til huset med hendene på dørstokken. Han sa til henne, «Reis deg opp, så vi kan komme av gårde», men han fikk ikke noe svar. Da løftet han henne opp på eselet, brøt opp og dro til sitt hjemsted. Da han kom hjem, grep han en kniv, tok sin medhustru og skar henne opp i 12 stykker, lem for lem, og han sendte delen omkring i hele Israels landområde. Alle som sto og så det, sa, slikt har aldri hendt, og slikt har ingen sett siden israeliten dro opp fra Egypten, og til denne dag, tenk over dette, rådslå og si hva dere mener.
1: Mutta olma ei tahton kulla sue valti olma isu liike ahkas ja tolvu isu olkus sinlusa olko pelle. Ja sit oude suu ja illastikki suu kätjus iä gitta iä ratsai. Mutta ko iäs govsu patsani delu istesi suu olikki. Ja nissun voi lahka iä ja kahtsai olastan olma vies suu uksaraikkauti. Kosu isi lei ja välläi taas. Tässä teko joukas jättäi. Ja kun voisi lihka irres pajas ja rapaisti vesuussa ja mana jolkas vaitsulan vaarassa suu käännys melti. Kehtäjä oli nissun suu liike ahka välillä vesu uksaraikkautus. Suu kielis kuin uksala saaltu. Ja se on telki suu. Suotselle olke. Olkumai. Mutta joku teke vastien. Ja valtis on suu pajas aasenalaa. Ja olma järkkäri etsäs ja manai sun paikkasit. Ja kun sun puhutisun viistus, se valti sun ippi ja valti sun liikahkas ja suohpadi sun tahtiris melti kokitinuppi lohkai pihtai. Ja sun volkkai sun virra opa Israel eetnama sisään. Ja johkias kuhtetaan oinni selki, lahkarle tahpauvan ikä oinno juvun kittetaan päivirais, kun Israel maanamanne pajaa sekyppinen eetnamista. Kittadaan päiviratsai. Pitsitään vaikunsat, addet, raadi ja telekket autan.
0: Slikt hade de ikke sett i Israel siden de kom opp fra Egypten.
1: Dakkare heilen oinan Israelis mangelgå Egyptenisle olksvolkan.
0: Ja, tenk om vi hadde kunne sagt slikt har vi ikke sett siden heller.
1: Ja, voi just miljøkje med satan da tjate mima helkåsige den oinan.
0: Men vi har sett mye av dette også i vår tid.
1: Måte den lemme jo egnet meg til olo min eikis.
0: Og dette som denne levitten gjorde.
1: Ja, da meite levittelig stakkai.
0: Og sendte deler av kvinnen rundt i alle stammene.
1: Og det som volket i oppbyttet gjorde sokka godt deg.
0: Han ville gjerne høre deres svar.
1: Sånn har de gått jo sin vaste, du sa.
0: Og svarene kommer i de to neste kapitlene.
1: Ja, vastaus pohta den mannit kapitelin.
0: Vi skal nå lese noen vers ifra det 20. kapittel.
1: Og da vi lukket alve hans mot din vers i den guktelige kapitelen.
0: Først leser vi de to første versene.
1: Alkus guktem.
0: Da rykket alle israelittene ut, hele folket fra Dan til Beersheba og fra Gilead-landet, alle som en kom sammen for Herren i Mispa. Førerne for hele folket, for alle Israels stammer, møtte frem der Guds folk var samlet. Det var 400.000 fotfolk, væpnet med sverd.
1: Det var ikke på Israel, mannen holkes. Jeg server godt i tjoggen, og det går åkta olma, gittet han reis, jeg gittet persepareccia, jeg gillet etnemis, herra odi misvei. Ja, og på alt må på Israel sokka godt i haiva motsett, Tivu etsäjässä houtan ipmil alamukka tjokkalmassin. Jälli tjoi tuhat olomaa, jolkaisen kuten mahte miehki rohtet.
0: Det ser ut som Benjamin stammer har en stor her.
1: Oro lämmekö Benjamin sohka kutsi stuora sohti verkkam.
0: Och när det blev krig emot dem så trodde de nog de ville klara detta.
1: Ja kun sohti sattai sin vastaan, sikä toivat siitä. Pihtet.
0: Vi leser videre nå versene 3-13.
1: Jeg lukket, kvalma verses kolmene plukket.
0: Folk i Benjamin fikk høre at israelittene var kommet sammen i Mispa. Og israelittene sa, fortell hvordan det gikk til med denne ugjerningen. Levitten, mannen til den drepte kvinnen, sa, jeg og min medhustru kom til Gibeah i Benjamin og ville overnatte der. Da kom mennene i Gibeah mot meg om natten og omringet huset jeg var i. Mig tenkte de å drepe, og min medhustru mishandlet de så hun døde. Da tok jeg min medhustru, skar henne opp og sette stykken omkring i hele Israels land og rike, for de hadde gjort en ugjerning, og skjensel står det i Israel. Når dere nå er samlet her alle menn i Israel, så si deres mening og gi råd. Da reiste de seg alle som menn i folk og sa, «Ingen av oss vil dra hjem til sitt telt eller vende tilbake til sitt hus. Nå skal vi gjøre slik med Gibea. Vi kaster lodd om hvem som skal gå mot byen. Vi tar ut 10 mann for hvert 100 av Israels stammer, 100 for hvert 1000 og 1000 for hvert 10 000. De skal hente forsyninger til hæren. Så kan de andre, når de kommer til Gibea i Benjamin, gi folket der igjen for den kjensel som de har gjort i Israel.» Alle mennene i Israel samlet seg da og gikk mot byen, alle som en. Israelstammene sendte bud til alle ættene i Benjamin og sa, «Hva er det for en udåd som er gjort iblant dere? Overgi nå til oss de ugudelige mennene i Gibea, så vi kan drepe dem og utrydde det onde av Israel.» Men folk i Benjamin ville ikke høre på sine frender, israelittene.
1: Ja, Benjamin mana kulle, at Israel mana like mannen, pajas mispaja Israel mana, telki mohta paha tahkule sattan. Te vasti ele vihtele stan goddu juvun nissana pointne, ja telki. Moi liike ahkainen me

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde sporten var sådär programmet.
0: Vi avslutar det sista programmet med att säga.
1: Men jag ska inte ha allt i programmet. Tacka min tajare till dagen.
0: Det är grusomma ting som kommer till att ske.
1: Man talar israel tänka, man tar bort tappavet.
0: Det är inte gott att måtte säga det slik.
1: Jag gillar på att regala konover efter det.
0: Sist hörte vi att de kom till Jerusalem, disse som reiste ifrån Betlehem.
1: Man måste kolla med att på åter till Jerusalem, där kunde jag släcka och gå en vatkulikt.
0: För vi hade läst några vers nu i det 19 kapitlet i domarnas bok.
1: Där vill jag med lågkarna som ett mot in verset, den avsomlåga kapitlet.
0: Vi hade läst i 10 första verserna.
1: Vill jag med lågkarna låg i vers.
0: Och vi hade fått hört om en levit som hade tagit sig en sjöge till hustru.
1: Ja, men jag håller mig kolla något levit eller tjugo till i våra valden alltsis akkan.
0: Och det var också som medhustru han hade tagit henne.
1: Jag tror att man inte lägger akkan med i melden.
0: Det var i Betlehem han hade tagit henne.
1: Betlehem istället i valden den.
0: Och så drog hon tillbaka igen dit.
1: Ja, som man har varit svukt och tåkom.
0: Men så gick han för att hämta henne.
1: Och det som vulki fast en vädjes så.
0: Och när han reiste på väg tillbaka igen.
1: Jag går som vulki uppe på serien.
0: Så kom han först till Jerusalem.
1: Det bor i Sanalkos Jerusalem.
0: Det är ju inte så långt ifrån Betlehem.
1: Det var heller nog gukken Betlehem ska lära.
0: Men på den tid var det ingen israeliter som bodde där.
1: Och då var det en israelit eller tjockt och gemma hård upp.
0: Och därför så ville han inte övernatta där.
1: Jag var inte lite sån i Aikon i Aorbutas.
0: Så han drog vidare.
1: Och det som man har vidare sett på.
0: Vi ska nu läsa verserna 11 till 21.
1: Jag lockar åktan och blockar verser, åkta gammal och blockar verser.
0: Där de kom ner Jebus, och det led långt på dag, sa tjänstegutten till husbonden sin. Kom, la oss ta in i Jebusittenes by och bli där i natten över. Men husbonden svarte, nej, vi vill inte ta in i den by, hvor det bara bor fremmen och ingen israeliter. Vi drar vidare till Gibea. Kom, sa han till tjänstegutten, vi går till Gibea eller Rama och overnatter på ett av de stedene. Så drog de vidare och solen gick ned. Och där solen gick ned var de ner Gibea i Benjaminlandet. Så tog de av från vägen och gick in i Gibea för att overnatte där. Då han kom in i byen satte han sig på torget, för det var ingen som tillbjöd dem husly för natten. Ut på kvällen kom den gammal man hem från sitt arbete på marken. Han var från Efraimfjällena, men höll till i Gibea. Folk där på stedet var ellers av Benjamins stamme. Den gamle man fick öje på vandringsmannen som satt där på byens torg, sa han till han. Var ska du hen? Och var kommer du från? Han svarte, vi kommer från Betlehem i Juda och ska långt upp i Efraimfjällena, där jag är från. Jag har varit i Betlehem i Juda och är nu på väg hem. Men det är ingen här som vill ge mig husly. Vi har både halm och får till äsen och våre och bröd och vin till mig själv och till kvinnan och tjänstegutten som din tjänare har med sig. Vi manglar slett ingenting. Då sa den gamle mannen, fred vare med dig. Låt mig sörja för allt det du tränger. Du skall da icke övernatta på torget. Så förde han mannen in i huset sitt och gav äslene for, och där de hade vasket fötterna fick de mat och dricka.
1: Kosille kievugores. Väganis koi väivi sakkari telski rengas oi sietas. Puolen järjane komidas jäpistellä tseit kaupunki jouduta sijaan. Mutta isi telki suutne ja mi aikko järjanit verrasi kaupunki kosille hoktake Israel maana ja muuttu mi aikko manna kite kiipäi. Ja sun telki su rengasis manna tällä. Vaimi päässä muuttun paikka ja urru hiiaa patsil kiipäis tai heraamasta. Ja vulikin sijain ja manne ja päivässä loistaisi siinä uhtas, kun sille se kiipeä lahkami kullaa Benjaminin. Ja se järjännekin taas mannan varas sisä ja urrun varas iää patsi kiipeässä. Ja kun se pohdi sisä te urru kodis on kauppuka palkaalteras, kyllä noktakin kun te valtti sen sisä vissu siis paisi itseä yksilöstä. Tässä tapahtumusti varas olma jähti sutakustis. Mähti se on meille Efraim varmis heille. Ja se on ollut nukko veroolmus kiipäis. Mutta tämän paikki on molekki Benjaminille. Ja se on pajas paisu chanmiis ja oin niitä maskalla se on makaupuka palkaa alta. Että ei ole kala paris on meille. Koska on valkkaat. Det gott om båda. Jag som älskar ut när mig lätt mask gällde vet lämmes Judas Efraim var i syski pajkire. Doppe mulle nere. Jag doppe mån mannen vet lämmes Judas jag mån mannen tal herra visst. Jag vill ha mig kjokta gudte valda musis asu visst. Jag måste sikke olkas jag vien mun mina asenitta ja maittai laipi ja viitni munni ja tu palvali aikki nissuni ja renki. Kuhteleadu palvalit ja palvalit jidän kun mistä. Lähti vatsi vuotta mankataan. Tätä elki ja pari solmai graafille kustunja. Yhtä val vuotta maiton tarpeessa lähti muu asin. Mutta valkaa elti ihton otso lähti iäpatsille. Ja se on tolvuisuus sisäsu vissuus. Ja se kuhi muu aasinitta ja si vastalikisin julkiset ja borre ja juhkin.
0: Vi hörte här att det var vanskelig att få övernatting.
1: Men kuulemme taas att det var vatti sitsa sa jo adjut.
0: Men så kom da en som var ifrån deras kanter.
1: Men då det var jokta millimeter i doppe sin kuulunus.
0: Och han tog emot det.
1: Ja som var alltid sin vastam.
0: Och mens de satt där och hygget sig.
1: Ja går sin tjockare jag har skallen.
0: Där var det att det var något som började att ske.
1: Det är jag med att på vad går.
0: Vi läser verserna 22 till 24.
1: Det är lockat. Kokte går man lockadis. Nälje går man lockadis.
0: Men de satt och hyggade sig kom männen i byen. Ugudliga folk som de var. Och omringade huset. De dundrade på dörren och ropte till den gamle mannen som ägde huset. Sänd ham ut den mannen som har tatt in i ditt hus, så vi kan vara vilje med han. Da gikk mannen som eide hus ut til dem og sa, nei, brødre, gjør ikke noe ondt. Siden denne mannen har tatt inn i mitt hus, må dere ikke gjøre et slikt kjenselstort. Se, her min datter som jomfru og mannens medhustru. La meg sende dem ut til dere, så kan dere krenke dem og gjøre med dem som dere lyster. Men mot denne mannen må dere ikke bære dere så kjennelig at...
1: Kohti jällekin, että se on mekehtävä virasta, että kauppo on ollut, mutta mies suu ja kohdus, ja karrasi huussa. Ja sitten jällekin tämän parissa on ollut, mies suu isiri. Puhtelen ollut, mä olen ollut, kun tulee pohtaan tuvistui, vai minä olen just suuta uutta. Mutta on ollut, mies suu isiri. Mä olen ollut silloin, että jällekin sitten, alle nuu, mun velja sitten, alle, datte takamme pahalle. Kun jo lahulmai läpohtaa muu viissuja, alle takataan vastivuoda. Kehtsä muneita kuhtelee puhtisneita ja suliike ahka. Tekti muu puhti sunnu olkos ja liuadju pehti hähpasut sunnu ja tahka sunnu maitti jätsä tahtuve. Mutta tämän olomaan vasta etki kalka tahkat taan vastakku.
0: No vaadi niin ville no.
1: Mer majsi tahtovan.
0: Var det ikke på samme måte som i Sodoma og Gomorra?
1: Ikke det samme lage gått opp i Sodoma og Gomorra.
0: Den gang når Lot fikk besøk av englene?
1: Samme lage gått Lot, det var ikke englene. Englene på Solotan.
0: Det var mann mot mann, slik som vi hører så mye av i våre dager.
1: Ja, det er Olma Vesta, noe med gulla.
0: Så kjente de til det også i de dager?
1: Ja, det er dårlig mye til langt eikis.
0: Dette som strider imot Guds ord.
1: Da vi la Ibnil Sani Vestam.
0: Men vi hørte her, han vil ikke la mannen komme ut til dem.
1: Måte, la meg gulla etter, i sånn dachten lo ikke holdt meg holdt.
0: Vi leser videre versene 25 til 30.
1: Jeg lukker viktig om jeg lukker verset skål opp meg lukker inn.
0: Men mennene ville ikke høre på ham. Da tok mannen sin medhustru og førte henne ut til dem. De lå med henne og for ille med henne hele natten til det ble morgen. De slapp henne ikke før det lystnet av dag. Ved dager kom kvinnen og sank sammen foran døren til huset hvor mannen hennes var. Der ble hun liggende til det ble lyst. Da husbonden hennes sto opp om morgenen, åpnet husdøren og gikk ut for å dra sin vei, da lå hans medhustru sammensunket foran inngangen til huset med hendene på dørstokken. Han sa til henne, «Reis deg opp, så vi kan komme av gårde», men han fikk ikke noe svar. Da løftet han henne opp på eselet, brøt opp og dro til sitt hjemsted. Da han kom hjem, grep han en kniv, tok sin medhustru og skar henne opp i 12 stykker, lem for lem, og han sendte delen omkring i hele Israels landområde. Alle som sto og så det, sa, slikt har aldri hendt, og slikt har ingen sett siden Israeliten dro opp fra Egypten, og til denne dag, tenk over dette, rådslå og si hva dere mener.
1: Mutta olo, mä ei tahton kulla, sulle valti olma, sulle jahkas, ja tuolvui suu olkos, sinusa olko päälle. Ja sit oude suu, ja illa sit, ja suu käytös ei jää kittää iä ratsai. Mutta kun iädes kovsu patsa, niin te luistesi suu olikin. Ja nissun voi lahkaa iädä, ja kahtsai olastaan olemaan vielä suu uksaraikka uki. Kosu isille ja välillä taas. Tässä tiku joukas jättäi. Ja kun roisi lihka iides ajas ja rapaisti vesuussa ja mana julkas vaitsulan vaarassa suu käynnys melti. Kehtelä oli nissun suu liike ahka välillä vesu uksa raikka uhtas. Suu kielis kuin uksala saalit. Ja se on selki suu. Suotsil ja valtke. Valkumai. Mutta joktake vastien. Ja valtis on suu pajas aasenalaa. Ja olma järkkä viettäisi ja manai sun paikkasi. Ja kun sun puolissa viistosti se valti sun neippi ja valti sun liikahkas ja juohpasi suu tahtiirissa mieltä kokkitin oppilohkai pihtäi. Ja sun volkkai suu virra opa Israel etnämä sisään. Ja juohkias kuhtetaan oinni selki ja akkarle tahpovun ikä oinno juvun kittetaan päivirais, kun Israel maanamanne pajaa sekyppinen etnämis. Kittetaan päiviratsi. Pitsitään vaikunsat, addet, raadi ja selkket outan.
0: Slikt hade de ikke sett i Israel siden de kom opp fra Egypten.
1: Dakkere heller noen Israels mangel gå Egypten i slåksfolkene.
0: Ja, tenk om vi hadde kunnet sagt slikt har vi ikke sett siden heller.
1: Ja, hva just vil ikke med satan da tjate mima heller kvassig i den øynene.
0: Men vi har sett mye av dette også i vår tid.
1: Måte den lemme jo egna meite i olo min eikis.
0: Og dette som denne levitten gjorde.
1: Ja, da meite levittele stakkai.
0: Og sendte deler av kvinnen rundt i alle stammene.
1: At det som volke hei og pekteit jokke sokka goddei.
0: Vi, han ville gjerne høre deres svar.
1: Sånn har de gått jo sin vasta, du sa.
0: Og svarene kommer i de to neste kapitlene.
1: Ja, vastaus påta den manit kapitlen.
0: Vi skal nå lese noen vers ifra det 20. kapittel.
1: Måte vi lukke at alle har smukt inn vers etter en gukte lukket kapittel.
0: Først leser vi de to første versene.
1: Alkos gukte.
0: Da rykket alle israelittene ut, hele folket fra Dan til Beersheba, og fra Gilead-landet, alle som en kom sammen for Herren i Mizpah. Førerne for hele folket, for alle Israels stammer, møtte frem der Guds folk var samlet. Det var 400,000 fotfolk, væpnet med sverd.
1: Det var ikke bare Israel, man har holdt. Jeg serve godt i tjokken, og det går åkta olma, gittet den reis, jeg gittet Beersheba ratsa, jeg gillet etnemis, herra ude i Mizpah. Ja, og på alt må på Israel, så ikke godt i høyva mot kjett, Tivu etsiässä houtan itmil alamukka chokkalmassin. Jälli suoli tuhoat olmaa, jolkaisen kuten mahte miehki rohtet.
0: Det ser ut som Benjamin stamme har en stor her.
1: Orulemme kun Benjamin sohka kutsi stuore sohti verktam.
0: Og når det blei krig imot dem, så trodde de nok de ville klare dette.
1: Ja kun sohti sattei sin vastaan, sikä toivat siin. Pihtet.
0: Vi leser videre nå versene 3-13.
1: Jeg lukket, kvalma verset skulle man plukket inn.
0: Folk i Benjamin fikk høre at israelittene var kommet sammen i Mizpah, og israelittene sa, fortell hvordan det gikk til med denne ugjerningen. Levitten, mannen til den drepte kvinnen, sa, jeg og min medhustru kom til Gibeah i Benjamin, og ville overnatte der. Da kom mennene i Gibeah mot meg om natten og omringet huset jeg var i. Mig tänkte de å drepe, og min medhustru mishandlet de som døde. Da tok jeg min medhustru, skar henne opp og sendte stykken omkring i hele Israels land og rike, for de hadde gjort en ugjerning, og skjensel står det i Israel. Når dere nå er samlet her alle menn i Israel, så si deres mening og gi råd. Da reiste de seg alle som menig folk og sa, «Ingen av oss vil dra hjem til sitt telt eller vende tilbake til sitt hus. Nå skal vi gjøre slik med Gibea. Vi kaster lodd om hvem som skal gå mot byen. Vi tar ut 10 mann for hvert 100 av Israels stammer, 100 for hvert 1000 og 1000 for hvert 10.000. De skal hente forsyninger til hæren. Så kan de andre, når de kommer til Gibea i Benjamin, gi folket der igjen for den kjensel som de har gjort i Israel. Alle mennene i Israel samlet seg da og gikk mot byen, alle som en. Israelstammene sendte bud til alle ættene i Benjamin og sa, «Hva er det for en udåd som er gjort iblant dere? Overgi nå til oss de ugudelige mennene i Gibea, så vi kan drepe dem og utrydde det onde av Israel.» Men folk i Benjamin ville ikke høre på sine frender israelittene.
1: Ja, Benjamin mana kullen, at Israel mana lykke mannen, pajas mispaja Israel mana, Selkki muuta pahaa tahkulle sattan. Te vasti elevistele stan goddu juvun nissana pointnia. Ja telkki. Moi liike ahkainen me bodimme giibäi Mikulla Benjamin orrun vaadas eija. Ja giibäi olu matcha jöke muuvasta ja virastahti muu. Viesu mutihti isku. Muu juurta sitsi kottit ja muli jahka illasteksi nuotsan jäämi. Te mun valti muu liike ahkan ja chuopain suu ja vuolkain suu pirraa opa Israel arpea nama. Tasku sillekki tahkan pahaa taku ja vasti vuoda Israelis. Kehtalais lehpiti puhkat di Israel maanat. Selkki tal outan ja adde taas raadio. Te tjöjjelikki puhalat muteko okta olma ja telkki. Joktakin isäikku manna suu kohtasis. Ja joktakin isäikku puolikki heiri suvissusis. Ja dalle lahmaimi tahtu tahka kiidun vastai. Taanpatsili vorbin. Ja mi aikut valtit logi olma tjuodis pohjissa sohkakottin. Ja tjuodit tuhais. Ja tuhaa logi tuhais, vedjat, elämusait, almuki, vaisi, kosi puhtit, giibei, Benjaminis, mahtasetaktan vastai, puhtaan vasti vuoda milti maitaale tahkan Israelin. Te suokkanu sedalle puhti Israel olma, ja ulike lohku kaupuki, lihtuvan, dekokta olmai. Ja Israel sohka kotti, Gotti huolkaikki olomait puo Benjamin sokailussa ja tärkeet. Miele vaata kuit, mille tahpauvan tinkaska. Adde tal miin kiihti lahi, mille mehton olomait. Kuule läht igeepäest, vaimi päässä sin gottit ja eire häävaitan pahaa Israelis. Mutta Benjamin ei tahton kullat suveljeis Israel maana hiena.
0: Vi hörtä, että Israels folke ville ordna upp detta.
1: Ja kun olemme täällä Israelilla, mä haikkuin tämän karvistin ja tahkat puhta vuoda.
0: Men Benjamin, de vil ikke høre.
1: Mutta Benjamin, tähän ei tahtun kullat.
0: Neste gang skal vi få høre hvordan dette gikk.
1: Mutta nuppi, programmasta kallega kullat, mohta käyvai.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Ja tal kiihtu, tämän haven.
0: Le vel.
1: Eller tämän haven.

0: dommaren.
1: Den underlige dommaren.
0: Den artige dommaren.
1: Men kanskje vi må si også at den kjente dommaren.
0: Mutta ei sen oo miivet maitei dan tätchaatte dan ei okta tauttu stoppar.
1: Osa mi hörti de förje programmet.
0: Ja nogo gulai mi hautti programmin.
1: Så blev han lurt av kvinnen Dalila.
0: De atlon chattai behto juvot danisnis vanamarilla Dalila.
1: Och så blev han tatt till fange av filisterne.
0: Ja no valdu juvui kitta filisterlechen.
1: Och nu läser vi vidare i det 16:e kapitlet.
0: Ja alokka viita sep mutan Gottemloga kapitel.
1: Och där läser vi verserna 21-24.
0: Ja, loka åkta gamloga, nälja gamloga versi.
1: Filisterna grep Samson och stack ut ögonen på honom. De förde honom ner till Gaza och band honom med kobberlänkor. Så blev han satt till att male korn på hornkvern i fangehuset. Men håret hans begynte att växa med det samma det var raket. Filisterfyrtene kom så sammen for å holde fest og bringe et stort slaktoffer til Dagon, guden sin. De sa, «Vår Gud har gitt vår fiende Samson i våre hender.» Da folket fikk se, han lovpriste de guden sin og sa, «Vår Gud har gitt vår fiende i våre hender, han som herjet landet vårt og drepte mange av oss.»
0: Det var aldri villig til at jeg så gitt det. Jeg er det tjokke for kjall mitt. Ja sitten luvun suvalla skaasai ja chatne suguhtin väikkilähkin ja se on maalikortni fangaviesus. Muutta suvuhta shadda kohti tällä näkämainnil, kun se on lai rahkiuun. Ja filistelätse aivaa, mutta chagganekki offeru, se tuodaan jovan offera sinipmilässä se Dagoni ja illuil. Tässä kun siitä Minipmille addan Samsunamin vasalatsa min kiihti. Ja kun aalemmohoinnisuuden mainosi sinipmille se taskutsui telkkiä. Minipmille addan min vasalatsa min kiihti. Suukuhte hevohi min äänämä ja kuhte kotti äänäkit minulukmin.
1: No kommer vi till den tragiska slutten på denne mannens liv.
0: Ja talvahtetan lohpidan olukmo ällimis.
1: Etter at filisten hadde tatt Samson til fange.
0: Mange går filistene til ikke valden Samson og gitta.
1: Så stakk de ut øynene på han.
0: Da tog og så kjenn vi her.
1: Dermed så var han altså blind.
0: Da det er sånn kjatt deg kjenn vi her kom.
1: Og deretter så tvang de han til å gjøre et dyrs arbeid i fengselet.
0: Ja, det er ikke. Begge så døres pakko bare gatt.
1: Men da han var i fengsel, så begynte hans hår å gå ut igjen.
0: Måte gå sånn i giddegassas, det er ikke så vokta fast en skjaddet.
1: Og det kan se ut som at det vokser frem en sandbot i den Samsons hjerte.
0: Ja, det er ordentlig med det gå dårt og gatt av oss alt i den Samsons patsjanet.
1: Vi hørte her om filisterne og deres avgudsdyrkelse.
0: Vi går av med filistele tjent pirrala sin epipilpalvelusas.
1: De hadde en avgud som de kalte for Dagon.
0: Siis de epipil var gått til Dagon.
1: Og nå skulle de holde en stor fest og tilbe han.
0: Ja, da lade ikke ståre og festet og alle kundning suttet.
1: Og så takket de denne avguden for at de hadde fått tatt Samson til fange.
0: Ja, gitt til den sin epipil og sin like ojjon. Samson og sin vasalatsa fangten.
1: Vi leser versene 25-27.
0: Jeg lukker viste gammel og sitte gammel.
1: Da de nå var blitt lystige, ropte de, hent Samson hit, så vi kan morre oss over ham. Og de hentet Samson fra fangehuset og hadde morre med han. De stilte ham opp mellom søylene. Da sa Samson til guttene som holdt ham i hånden, slipp meg, la meg holde i de søylene som huset hviler på. Og støtte meg til dem. Huset var fullt av menn og kvinner, og alle filisterfyrstene var der. På taket var det omtrent 3000 menn og kvinner som så på at de holdt moro med Samson.
0: Ja, det er bare å si litt i sakka, både med å si til ikke rauke Samson av det ikke var i sånn at du stod av min åk. Det er også Samson og Olkos fangavissus, jeg som stoler.